0: слухачів радіо Handball, і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: RadioHandball.it. Прове тecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Ok, I'm opening the gate.
1: Buon ascolto agli amici di Caserta.
2: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
3: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.